0: tardes en tu radio. Sentidos activados.
1: Sentidos activados.
0: Radio Latinoamérica. Acompáñanos.
2: Er du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.